0: Muzyka. Best FM.
1: Baby, it's Pablo.
2: Ja se usein mai. Mä lausin jaan mui vai. Gang bang tai bai. Ja mä se kuul mai. Kuin mulla on laut. Ovo jät vart hype. Tässä kuitenkin näät vart hype.